0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Амир Тибенихин, сүймелдеген Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди «Соль минорлы» номер 2-ші концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші ми минорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Ғылым адам санасына болмысы бөлек ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең ұялайды. Әл-Фараби.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Махамбеттің жұмыр қылыш шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров. Келесінде айтындарыңыз Йозеф Гайдан, си бемоль мажорлы 108-ші симфониясы.

орындалған Антонин Дворжак музыкалық үзінді. Келесінде айтындарыңыз Йоган Себастьян Бах, жақсы темперацияланған клавира, фа мажорлы прелюдия.

орындалған Йоганн Себастьян Бах, жақсы темперацияланған клавира, фа мажорлы прелюдия. Келесі орындалатын Кристоф Шафрат, фагот пен клавесинге арналған дуэт.

орындалған Жорж Бизе, парсы сұлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған тенор Әлібек Дінішев, сүймелдеген ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов. Келесі орындалатын Йоганн Себастьян Бах, фантазия, фортепианода орындайтын Святослав Рихтер,

орындалған Йоган Себастьян Бах «Фантазия». Алдатындайтындарыңыз Клод Дебюсси «Прелюдия». Флейтада орындайтын Джеймс Голуэй.

Орындалған Вольфганг Амаде Моцарт, кішкентай түнгі серенада. Орындаған Сальцбург камератасы. Келесін айтындарыңыз Фредерик Шопен, вальс, опус 64. Орындайтын Рафаэль Блехач.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен минуэт. Орындаған Хэт Бравнс оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Келесінде айтындарыңыз Йозеф Гайден, ля мажорлы 5-ші симфониясы, орындайтын Көне музыка академия оркестра.

орындалған Йозеф Гайден ля мажорлы 5-ші симфониясы. Алдындайтындарыңыз Леопольд Моцарт ре мажорлы трубаға арналған концерті, трубада орындайтын Николас Экланд, сүймелдейтін Дроттингольм барокко ансамблі.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан ЮНЕСКО мен мәдени мұра саласындағы ынтымақтастықты кеңейтеді. Креативті индустрияларды дамыту қоры халық қолөнер және де бейнелеу өнер мектебі жобасына қатысуға шақырады. Алматыда Бәкір Тәжібаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған еске алу кеші өтті. Елордада көшпелілер өркениетінің қастерлі бейнесі атты ғылыми-танымдық жинақтың таныстырылымы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Астанада Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның ЮНЕСКО бас директорының мәдениет жөніндегі орынбасары міндетін атқарушы, ЮНЕСКО бүкіләлемдік мұралар орталығының директоры Лазар Элунду Ассомымен кездесу өтті. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен ЮНЕСКО арасындағы тарихи мәдени мұраны сақтау, зерттеу және де халықаралық деңгейде ілгерілету бағытындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Кездесуде Қазақстан үкіметі ЮНЕСКО аясында мәдени мұраны сақтау және де ілгерілету жөніндегі 2026-2028 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіткені атап өтілді. Бұл құжат жаңа номинацияларды әзірлеу, ғылыми зерттеулер мен білім беру базасын дамыту, мониторингтің заманауи технологияларын енгізу және де халықаралық ынтымақтастықты нығайту бағытындағы жүйелі шараларды қамтиды. Атап айтқанда, биыл Қазақстан посткеңестік кеңістіктегі елдер арасында алғаш рет мәдени және де табиғи құндылықтарды қатар қамтитын аралас мұра номинациясын ұсынды. Бұдан бөлек Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі аймақтағы мүдделі мемлекеттермен бірлесіп Жібек жолы Еділ Каспий дәлізі трансұлттық номинациясы бойынша жұмыстың жаңа кезеңін бастауға және осы үдерістерге белсенді үйлестіруші болуға дайын екенін білдірді. Креативті индустрияларды дамыту қоры Қазақтың сирек кездесетін бірегей әрі де ұмыт бола бастаған қолөнер түрлерімен айналысатын шеберлерді халық қолөнер және де бейнелеу өнер мектебі жобасына қатысуға шақырады. Жоба ұлттық өнерді сақтауға, дәстүрлі кәсіп түрлерін жаңғыртуға және де Қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан тәжірибесін жас ұрпаққа жеткізуге бағытталады. Іріктеуден өткен шеберлер жоба аясындағы білім беру бағдарламасына қатысып, ұлттық кодты, мәдени сабақтастықты және де қазақ халқының бай мұрасын сақтауға өз үлесін қоса алады. Аталмыш өтінімдер 2026 жылғы 31 мамырға дейін электронды форматта қабылданады. Толық ақпаратты Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің ресми сайтынан алуға болады.

Тыңдағандарыңыз Йога Непомук Гумель, мибемоль мажорлы фортепианлық трио. Келесінде айтындарыңыз Йоган Себастьян Бах, ре мажорлы 3-ші клавирге арналған концерті. Фортепиано орындайтын Андрей Гаврилов, сүймелдейтін Келі Мартиннің алаңдағы академиясы.

орындалған Юган Себастьян Бах ре-мажорлы 3-ші клавирген алған концерті. Келесінде айтындарыңыз Марк-Антуан Шарпантье музыкалық үзінді.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, фа мажорлы 12-ші фортепианлық сонатасы. Келесінде айтындарыңыз Йоганн Себастьян Бах, фа мажорлы Италия концерті, орындайтын Юрий Егоров.

орындалған Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов. Келесінде айтындарыңыз Антонио Салери, Трактиршиц операсынан увертюра. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

Орындалған Антонио Сальери трактиршісі операсынан увертюра. Келесінде айтындарыңыз Клод Дебюсси, көріністер, орындайтын Австралия радиосимфониялық оркестрі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Орындалған Балнұр Қыдырбек, Өрең, орындаған Қазақстан камератасы. Алдындайтындарыңыз Юзеф Гайдн, до мажорлы 37-й симфониясы, орындайтын Көне музыка академия оркестра.

орындалған Йоганн Себастьян Бах вариация. Келесінде айтындарыңыз Вацлав Пихль, ми бемоль мажорлы симфония, бірінші бөлім аллегро, орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Қамарсұлу операсынан «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

орындалған Антони Вивальди музыкалық үзінді. Келесі тыңдайтындарыңыз Фредерик Шопен мазурка, орындайтын Артур Рубинштейн.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, мибемоль мажорлы септет, скрипкада орындаған Алексей Бруни. Келесінде айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, соль минорлы 40-шы симфониясы, орындайтын Кейл Мартиннің Алаңдағы академиясы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алудан мелодия», скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева. Келесінде айтқандарыңыз Николо Паганини, «Альт пен оркестрге арналған соната»,

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, Опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыз.

Классик радиосы. Территория классики.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Астанада мәдениет және өнер қызметкерлері президент атынан марапатталды. Қазақстан мен Түркия мәдениет саласындағы ынтымақтастықты нығайтып келеді. Жошы ұлысының элитасына тиесілі ерекше жәдігер табылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада мәдениет және өнер қызметкерлер күніне арналған салтанатты шара өтті. Оған Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары, сондай-ақ мәдениет және өнер саласының қызметкерлері қатысты. Сала өкілдерін кәсіби мерекемен құттықтаған үкімет басшысының орынбасары, мәдениеттің қоғамның рухани дамуында және де ұлттық бірегейлікті қалыптастыруда айрықша орын алатынын атап өтті. Бүгінде Қазақстанның мәдениет және өнер саласында 60 мыңға жоқ адам еңбек етеді. Кейінгі 3 жылда мәдениет саласының 592 өкілі мемлекеттік наградалармен марапатталды. Сонымен қатар мемлекет басшысының атынан мәдениет және бұқаралық ақпарат құралдар қызметкерлеріне 331 пәтер сертификат табысталған болатын. Осы орайда Аида Балаева сала өкілдерінің атынан мемлекет басшысына отандық мәдениетті дамытуға көрсетіп келе жатқан тұрақты қолдауы, ерекше назары мен қамқорлығы үшін алғыс білдірді. Сондай-ақ шара барысында салада кәсіби еңбекті мойындау жүйесі дәйекті түрде дамып келе жатқаны атап өтілді. Халық артисі құрметті атағы қайта бекітіліп, асыл мұра жаңа сыйлығы енгізілді. Мемлекеттік стипендиялардың мөлшері де ұлғайды. Бұған қоса көп жылдан бері алғаш рет музыкалық білім беру ұйымдары мен мемлекеттік концерттік ұйымдарға музыкалық аспаптар сатып алуға қаражат бөлінді. Салтанатты жиында мәдениет және өнер саласының 32 өкілі марапатқа ие болды. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 17 адам мемлекеттік наградаларға ие болды. Астанада Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның Түркия Республикасы парламентінің депутаты, Әділет және даму партиясы төрағасының түрік мемлекеттерінің ынтымақтастық мәселелеріне жауапты орынбасары профессор Күршат Зорлумен кездесу өтті. Аида Балаева Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанның Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары қазақ-түрік ынтымақтастығын кең ауқымды бағыттар бойынша, соның ішінде гуманитарлық және де мәдени байланыстар саласында одан әрі дамытуға тың серпін беретін атап өтті. Кездесу барысында тараптар әдеби байланыстарды жандандыру, деректі және де көркем фильмдер шығару, сондай-ақ Қожа Ахмет Яссауидің хикметтер мен ілімін кеңінен дәріптеу бағытында бірлесіп жұмыс істеуге уағдаласты. Әлкей Мағрұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті Қазақстан Республикасының ұлттық музейіне Алтын Орда кезеңіне жататын ерекше тарихи жәдігерді салтанатты әйел шапанын ресми түрде тапсырды. Бұл сирек артефакт Болғанына кесенесінде жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған. Ескерткішті зерттеу жұмыстарын қазақстандық археолог Айбар Қасенәлі жүргізген. Құнды жәдігер 2019 жылы университет қорына өткізілген. Бірнеше жыл бойы археологиялық зерттеулер институтының Умай мәдени мұраны консервациялау және де реставрациялау халықаралық зертханасының мамандары жәдігерді жан-жақты зерттеп қалпына келтіру және де ұзақ мерзімге сақтау бағытында ғылыми жұмыстар жүргізді. Мамандардың айтуынша, бұл артефакт Жошы ұлысы элитасының мәдени қабатымен байланысты аса құнды тарихи дереккөз саналады. Зерттеу жұмыстарына археолог-реставратор Тетяна Крупа жетекшілік етті. Қалымдардың шапаның технологиялық ерекшеліктерін, тігілу әдістерімен қолданылған материалдарын мұқият зерттеген. Нәтижесінде жәдігердің ғылыми реконструкциясы жасалып, түпнұсқасы сақтау бойынша толық консервациялық жұмыстар атқарылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.
2: Дорогие друзья, в завершении программы «Территория классики» звучит «Кармен. Фантазия» композитора Ферруччо Бузони. Большое спасибо, что были с нами. Продолжайте слушать хорошую музыку на волнах «Радио Классик» и до новых встреч!

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, сүйікті біздің тыңдаушы, эфирде классикалан хабары. Сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Петр Ильич Чайковский. Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы. Орындаған баритон Ермек Серкебаев. Келесінде айтындарыңыз Джузеппе Верди. Музыкалық үзінді.

орындалған Йозеф Гайден до мажорлы 9-ын симфониясы. Алдындайтындарыңыз Францис Пуленк, фортепиано мен үрлемелі квинтетке анылған секстет. Орындайтын Стивен Хафф, сүймелдетін Берлин филармониялық үрлемелі квинтеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Ян Владислав Тушек, соль мажорлы 3-ші фортепианлық концерті. Келесі орындалатын Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы 14-ші симфониясы. Орындайтын Кейлі Мартиннің Алаңдағы академиясы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, Ля мажорлы 14-ші симфониясы. Келесіндайтындарыңыз, Йозеф Гайден, Ля мажорлы 14-ші симфониясы. Орындайтын Көне музыка академия оркестрі.

Тыңдағандарыңыз Серік Еркінбеков, фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финал. Фортепиано орындаған Айгерім Есенова, сүймелдеген мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев. Келесінде айтындарыңыз Леонард Бернстайн, Вестсайд оқиғалары.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Алматы облысында қымыз мұрындық 2026 этнофестивалі өтеді. Алматыда Олжас Сүлейменовтің 90 жасқа толуына арналған салтанатты кеш өтті. Астана операда Қыпшақ қызы Әппақ операсының әлемдік премьерасына арналған баспасөз шарасы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

орындалған Марис Равель музыкалық үзінді, орындалған Лондон симфониялық оркестрі. Келесінде айтындарыңыз Эрих Вольфганг Корнгольд, Штраусиана, 3-ші бөлім вальс, орындайтын Линц Брукнер оркестрі. Біздің эфир жалғасуда, арнадан алыстамаңыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермерге Нұрқанат Тоқаев. Көктемде бие байлап алғашқы қымыздың дәмін тататын жұрт қымыз мұрындық мерекесін тойламақ. Алматы облысы қымыз мұрындық 2026 этнофестивалін өткізуге қызу дайындалуда. Бірлікті бекемдеп дәстүрді дәріптейтін шара Қарқара жайлауында ұйымдастырылады. Оған жан жақтан 35 мыңдай адам келеді деп жоспарлануда. Этноауыл бой көтеріп, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтеді. Қонақтарға қымыздың 20-дан астам түрі ұсынылады. Биіктаудың баурайындағы Қарқара жайлауында биыл да дүркіреген той болады деп күтілуде. Дәстүрлі қымыз мұрындық мәдени фестивалі мен Жолан жүрегі республикалық аламан бәйгесі қазақтың бай мұрасын дәріптейтін тағылымды шара екен рас. Облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Төлеген Кенжебектің айтуынша, фестивальдің мақсаты ұмыт бола бастаған ұлттық дәстүрлерді жаңғыртып, қымыз мұрындықты мәдени туристік бренд ретінде дамыту. Фестивальда қолөнер шеберлерінің көрмесі өтіп, этноауылда ақшаңқан үйлер тігіледі. Ашық аспан астында театрландырылған қойылым сахналанып, концерттік бағдарлама өтеді. Ұлттық ойындар мен республикалық аламан бәйге ұйымдастырылады. Көпшілік алтыбақан теуіп, арқан тартып, қол күрес сынды дәстүрлі ойындарға қатысады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы фестиваль Таза Қазақстан экоакциясымен үндесіп, экологиялық мәдениетті насихаттауға басымдық беріледі. Алматыда Қазақстанның халық жазушысы, еңбек ері, ақын, мемлекет және қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовтің 90 жасқа толуына арналған салтанатты кеш өтті. Абай атындағы опера және балет театрындағы жиынға мемлекет және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері қатысты. Кеште өнерпаздар ән шырқап, ақындар арна өлеңдерін оқыды. Олжас Сүлейменов руханияттың алып өкілі, оған деген халқының құрметі қашанда ерек. 90-ға иек артқан қаламгер денсаулығына байланысты өзінің мерейтойлық кешіне келе алмады. Кеш шымылдығы ақынның әсерлі өлеңдерімен ашылды. Адамзат тағдыры, тарих, тіл мен өркениет жайлы еңбектері әдебиет пен қоғамдық ойға үлкен серпіл салып келген Олжас ақынның шығармашылығы руханияттың үлкен олжасы дейді қаламгерлер. Олжас Омарұлының ғұмыры кез келген қазақ баласына үлгі. Оның шығармашылығы бірнеше буын оқырманның рухани тәрбиесіне ықпал етті. Кеш барысында қаламдас ізбасарлары ақынның өлеңдерін оқыды. Астана опера театрының мәрмәр залында Қыпшақ қызы Әппақ заманауи ұлттық операсының әлемдік премьерасына арналған баспасөз шарасы өтті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылып, Қазақстан тәуелсіздігінің 35 жылдығына орайластырылған спектакль «Операля 2026 халықаралық музыкалық фестивалін ашып берді. Шараға театр басшылығы, шығарма авторлары, қойылымдық топ мүшелері мен шығармашылық ұжым өкілдері қатысты. Олар журналистермен дайындық барысының егжей-тегжеймен бөлісіп, жаңа спектакльдің ерекшеліктері жайлы әңгімеледі. Бұл премьераның кәсіби ортада үлкен қызығушылық туғызғанын ерекше атап өткен жөн. Қойылымды жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сарапшылар мен сыншылар тамашалады. Баспасөз шарасынан кейін журналистер «Операля» фестивалінің қызыл кілемінде және де «Махаббат пен соғыс» даналық туралы сыр шертетін ауқымды музыкалық туынды «Қыпшақ қызы Әппақ» операсының алғашқы премьералық көрсетілімде болды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

ерлік табиғат сыйы емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі. Отан алдындағы қасиетті парызыңды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезімімен жігерленіп, өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр етудің нәтижесі. Бауыржан Момышұлы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен номер 1 симфониясынан 4-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минордағы екінші шекті квартеттен үшінші өрім Интермеццо, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Йоганн Себастьян Бах. Соль минорлы скрипка соло арналған номер 1 санатасы. Скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, ля мажор 1-бөлім, орындағандар Айман Мұсақожаева және Павел Гелилов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Орындалған Тәттімбеттің «Былқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Альт аспабы. Ерекше дыбысталу тембрі бар, күңгірт дауысты, бірақ қоңыр және айқын әуенді шекті аспап. Альттың тарихы драматизмге толы. Осы аспап дүниеге келе салысымен ұзақ уақыт бойы екінші қосалқы рөлде пайдаланылып, орташа бейтарап дыбыстарды жалпы дауыстық үйлесімде толтырып отырды. Өзінің сололық мүмкіндігін альт 19-шы ғасырдың ортасында жүзеге асырса да, деректерге сәйкес осыдан 30 жыл бұрын альтистердің саны саусақпен санарлықтай еді. Юрий Башметтің ықпалымен альт аспабы музыкалық басқа аспаптар арасында өзінің лайықты орнын ала білді. Ұзақ уақыт бойы ұмытылып қала жаздаған тембрі ғажайып осы аспаптың тағдыры өте таңғаларлықтай. Оның техникалық мүмкіндіктері скрипкадан қалыспайды. Ал Башметтің пікірі бойынша аспаптың кей қасиеттері скрипкадан асып та түседі. Шеберлер әрқашан үлкен альт жасайтын. Олардың дыбысталуы таңғаларлықтай ғажайып болатын. Бірақ мұндай аспаптар музыканттар арасында кеңінен қолданысқа енбеді. Өйткені оларда ойнау ыңғайсыздық тудырды. Сол себепті келесідей парадокс туындады. Скрипкашылар әрқашан әуені әдемі скрипка іздесе, ал альтистер әдемі әуеннен қашып, шағын көлемді аспапты таңдайтын. Композиторлар ұзақ уақыт бойы альтистерге оркестрде лайық партия бермей келді, арнайы соло шығармаларын жазбады. Альтта ойнау скрипкамен салыстырғанда аз уақыт алатын. Осының салдары альтта скрипкада жолы болмаған музыканттардың ойнауына келіп соқтырды. Бірақ бұл жағдай бәрінің көңіліне шыға қоймады. Ең алдымен дирижерлер наразылық танытып, альтистерден дыбыстың сәйкесті түрдегі сапасын талап етті. Альтты жасанды түрдегі меңіреуліктен алып шығу үшін тек қана сенімді және батыл тұрғыдағы бір қадам керек еді. Бұл қадамды француз композиторы Этьен Мейюль жасады. Ол бірінші және екінші скрипкаларының қатысуынсыз опера жазып, альттерге шекті аспаптардың негізгі партиясын орындау міндетін жүктеді. Кейінірек альттың жанкүйері және бағалаушысы Гектор Берлиоз Гарольд Витали симфониясын жазып, басты партияны альтқа жүктеді. Көптеген ұлы скрипкашылар, мәселен Паганини, Сивари, Вьотан мен Аляр, квартетте альт партиясын орындауды ұнататыны жайында тарихи жайттар мәлім. Сонымен қоса, Вьотан Паоло Маджини шебер ғажайып альттың иесі болатын. Сондықтан өз концерттерінде осы аспапта ұдайы өнер көрсетеді. Альт аспабында Паганинидің ұстазы, скрипкашы Алесандро Ралля өз концерттерінде альтте жиі ойнайтын. Ол үнемі тыңдармандардың ризашылығына бөленетін.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах, соль минорлы номер 1 скрипка соло арналған фуга, скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстанда Қазақстан-Франция 2026 музеология форумы өтті. Батыс Қазақстан облысында Орал ашық аспан астындағы музей атты туристік танымдық жоба ұсынылды. Жетісу облысында туризм дамыту үшін үш бірдей экопарк бой көтереді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда тыңдаңыз боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Тарихи мәдени мұраны сақтау, музей қорларын цифрландыру, үшті визуализация, виртуалды көрмелер және де мәдени дипломатия. Қазақстан-Франция 2026 музеология форумында осы мәселелер талқыланды. Сондай-ақ жиында қос тарап өзара тәжірибе алмасу, жаңа жобаларды бірлесіп, жүзеге асыру жағында қарастырды. Музей өткен мен бүгінді жалғайтын киелі орын. Қазіргі кезде мұражайлардың миссиясы түбегейлі өзгеріп келеді. Олар енді тек жәдігер сақтайтын орын емес, білім мен ғылымның, креатив индустрияның, цифрлық технологиялардың тоғысқан орталығына айналды. Қазақстан, Франция 2026 музеология форумында сөз сөйлеген премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева осылай деді. Жиын қос тарап өзара тәжірибе алмасу, жаңа жобаларды бірлесіп жүзеге асыру, музей ісін жаңа деңгейге көтеру мәселесін талқылады. Бұған дейін екі ел арасында музейлер мен мәдени мұра саласындағы ынтымақтастық жөніндегі декларацияға қол қойылған болатын. Аталмыш форум осы сандарлы диалогтың заңды жалғасы. Елімізде музейлерді дамытуға айрықша көңіл бөлініп отыр. Бүгінде мұражайлардың келушілерге ұсынары көп. Қазақстандағы 286 музейде 4,5 миллионға жуық экспонат сақтаулы. Тұнып тұрған тарихты өз көзімен көру үшін жылына 6 миллион адам келеді. Бұл көрсеткіш алдағы уақытта да өседі деген үміт бар. Аталмыш жиынның аты Қазақстан-Франция деп аталғанмен ауқымы әлдеқайда кең болды. Аталмыш форумға Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан мен Қырғызстаннан келген музей басшылары, халықаралық деңгейдегі танымал сарапшылар қатысты. Батыс Қазақстан облысында Орал ашық аспан астындағы музей атты туристік танымдық жоба көпшілікке ұсынылды. Экскурсия жайық жайылмасындағы Хан тоғайынан басталды. Онда 19-шы және 20-шы ғасырда бөкей мен Жәңгірді ақ киізге отырғызып, хан сайлаған. Содан бері хан тоғай аталып кеткен тарихи жер қазір қала тұрғындары мен қонақтарының сүйікті демалыс орны. Экскурсияда әр дерек дәйектермен баяндалады. Тарих пен руханиятты тоғыстырған танымдық жобаны тамашалауға келгендердің қарасы көп болды. Содан соң бас даңғылдағы тарихи ғимараттар таныстырылды. Мысалы, бұрын облыстық музейдің жеке ғимараты болмай, Михаил Архангель соборында жұмыс істеген. Ал Пугачев музейі сол күйі сақтаулы мен бай жәдігерлермен құнды. Атаулы күні облыстық музейде көне ойыншықтар көрмесі де ашылды. Сауытты оқу, әшекей бұйымдар жасаудан шеберлік сағаттары ұйымдастырылды. Облыстық музейдің өзі 1879 жылы салынған сәулет ескерткіштеріне жататын көне ғимаратта орналасқан. Жетісу облысында туризмді дамыту үшін үш бірдей экопарк бой көтереді. Жоба президенттің экотуризмді дамыту және де экопарктар ашу жөніндегі тапсырмасы аясында жүзеге асырылады. Қазірдің өзінде Сарқан ауданындағы демалыс аймағының құрылысы қарқын алды. Табиғи демалыс аймағының аумағы кеңейтіліп, абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Осыдан 4 жыл бұрын ғана шөп басып, жүруге қолайсыз болған аумақ бүгінде Сарқан қаласының ең көрнекті демалыс орындарының біріне айналды. Қазір Қойтас саябағының аумағында 6 гектарға жуық. Мұнда жаяу адамдарға арналған жол салынып, қажетті инфрақұрылым тартылған. Амфитеатр, балалар және де спорт алаңдары бой көтерді. Ал құрылыс жұмыстары толық аяқталғанда демалыс аймағының көлемі 15 гектарға дейін ұлғаяды. Сондай-ақ Талдықорған маңындағы Тасбақа тауында экопаркке айналады. Көне петроглифтер сақталған тарихи орынға туристер қазірдің өзінде жиі келеді. Аумақты абаттандыру үшін жергілікті бюджеттен қомақты қаржы бөлініп, қазір мердігерді анықтау жұмыстары жүргізілуде. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиоса.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда әйгілі кеңестік әрі ресейлік опералық әнші, КСРО халық артисі, әрі КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері меццо-сопрано Елена Образцова жайлы әңгімемді жалғастыратын боламын. Жас әнші Елена Образцованың қатысуымен өткен 1974 жылы желтоқсанда Барселонаның Лисеу театрындағы қойылымы ерекше болды. Аталмыш сахнада Карменнің 4 спектаклі басты партияларды орындаған әр түрлі әншілермен қойылды. Сол кештегі Образцованың сомдаған Кармені американдық Джой Дэвидсон, Розалинд Элайс және Грейс Бамбрисонды әншілерден асып түсті. Кеңес әншісін тыңдай отырып, деп жазды испан сыншысы. Біз Кармен рөлінің қаншалықты көп қырлы, эмоционалды жан-жақты және көлемді екенін тағы бір рет көруге мүмкіндік алдық. Оның бұл рөлдегі әріптестері кейіпкердің негізінен бір қырын ғана нанымды және қызықты түрде бейнелей алды. Ал Образцовада Кармен бейнесі өзінің барлық күрделілігімен және психологиялық тереңдігімен көрінді. Ол Бизенің көркемдік концепциясының ең нәзік және сенімді өкілі екенін тағы бір рет растады. Жермунский былай деп жазады. Карменде ол әлсіз адам болмысына шыдамайтын өлімші махаббат әнін шырқады. Бүкіл финалдық сахнада ол жеңіл жүріспен қозғала отырып, оның кейіпкері өлімді ішкі аурудан құтылу деп және арманы мен шындықтың арасындағы шыдамсыз алшақтық екенін түсініп, жарқыраған қанжарға өз еркімен құлады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Менің ойымша, жоғарыда атап өткен Кармен партиясында Елена Образцова опера театрында әлі бағаланбаған революция жасады. Ол 70-ші жылдары режиссерлік опера феноменіне айналған тұжырымдамалық қойылымға қадам басқандардың бірі болды. Оның бірегей жағдайында бүкіл спектакльдің тұжырымдамасы режиссерден емес, бірінші кезекте әншіден шығып отыр. Образцованың опералық таланты ең алдымен театрлық қыры. Спектакльдің драматургиясын өз қолында ұстап, оған өзіндік өлшем жүктей білді. Образцованың өзі осы жайлы былай дейді. Менің Карменім 1972 жылы наурызда Испанияда, Канар аралдарында Перес-Гальдес шағын театрында дүниеге келді. Мен Кармен партиясын ешқашан айтпаймын деп ойладым. Бұл менің партиям емес сияқты көрінді. Осы партиямен алғаш рет өнер көрсеткенімде мен өзімнің дебютімді шынымен бастан кештім. Мен өзімді енді артист ретінде сезінбедім. Керісінше, Карменнің жан дүниесі мені жаулап алғандай болды. Соңғы көріністе Хозе қанжарының соққысынан құлап қалғанда мен кенеттен өзімді қатты аядым. Ойымда неге мен сонша жас өлуім керек деген сұрақ туындады. Сол кезде образдан шыға алмай сахнада жатқанда залдағылардың айқайы мен қошеметтерін естідім және олар мені шындыққа қайтарғандай болды. 1975 жылы әнші Испанияда Кармен рөлінің ең жақсы орындаушысы деп танылды. Образцова кейін бұл партияны Прага, Будапешт, Белград, Марсель, Вена, Мадрид, Нью-Йорк сахналарында орындады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1976 жылдың қазан айында Елена Образцова Джузеппе Вердидің «Аида» операсында Нью-Йорк Метрополитен сахнасында дебют жасады. Кеңес әншісін Америка Құрама Штаттарындағы бұрынғы қойылымдарынан біле отырып, біз әрине оның Амнерис партиясынан көп нәрсе күткен едік, деп жазды бір сыншы. Алайда шындық Метрополитен операсының тұрақты көрермендерінің ең асқақ болжамдарынан да асып түсті. Бұл американдық сахна көп жылдар бойы көрмеген нағыз жеңіс болды. Ол Амнерис ретіндегі таңғаларлық қойылымымен көрермендерді ессіз күйге енгізіп, сөзбен жеткізгісіз қуанышқа бөледі. Тағы бір сыншы, Образцова соңғы жылдардағы халықаралық опера сахнасындағы ең таңғаларлық жаңалық деп үзілді-кесілді айтты. Осыдан кейін Образцова болашақта шетелде көп гастрольде болды. 1977 жылы ол Сан-Франциско операсында, Чилияның Адриана Ликуврер операсында Бульон ханшайымын, және Ласкалада Вердидің Балмаскарадында Ульрика партиясын орындады. 1980 жылы Ласкалада Стравинскийдің Эдип патшасы операсындағы Йокаста, 1982 жылы тағы сол Ласкалада Доницеттидің Анна Болейн операсындағы Джейн Сеймур және Барселонада Дон Карлостағы Эболи. 1985 жылы Арена де Верона фестивалінде Вердидің Аидасындағы Амнерис партияларын сәтті орындады. Келесі жылы үлкен театрда Маснаның Вертер операсы қойылып, Образцова басты партияны сәтті орындап қана қоймай, опералық режиссер қызметін де атқарды. Спектакльдің қоюшы дирижері оның екінші күйеуі Джурайтис болды. Елена Образцова өз кезінде тек опералық қойылымдарда ғана сәтті өнер көрсеткен жоқ. Кең концерттік репертуарға ие бола отырып, ол Ласкала, Париждегі Плеэль концерттік залы, Нью-Йорктегі Карнеги-Холл, Лондондағы Уигмар-Холл және басқа да көптеген жерлерде концерттер берді.

арналған әйгілі концерттік бағдарламаларына Глинка, Доргомышский, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманиновтың романс циклдары, Мусоргский, Свиридовтың әндері мен вокалдық циклдары, Ахматованың өлеңдеріне жазылған Прокофьевтің әндер циклы кіреді. Шетелдік классика бағдарламасына Шуманның әйелдің махаббаты мен өмірі циклы, Бах, Гендель, итальян, неміс, француз музыкасының шығармалары кіреді. Оның барлық регистрлерде бірдей бай, тегіс дыбысты дауысы бар. Жарқын даралық пен қазіргі заманның өткір сезімі әншіге классикалық репертуардағы рөлдерді жаңаша орындауға мүмкіндік берді. Марина Мнишек, Амнерис, Кончаковна, Азучена, Кармен, Графиня, Полина, Марфа, Любаша, Эболи, Ханшайым Мария мен Елена, Ханшайым Мария мен Елена, Фрося, Женя, Абирон партиялары соның дәлелі. Елена Брасова 1964 жылдан бастап көптеген елдерде гастрольдік сапармен болды. Франция, Италия, Канада, Жапония, Ұлыбритания, Польша, Шығыс Германия, Ақыш және тағы басқалары. 1973 жылы Мадридтегі Перес Гальдес театрында, сондай-ақ Марсельде, Бруно мен Пильзенде операсының жаңа қойылымында басты партияны. 1976 жылы Ла Скала театрында Вертердегі Шарлотта партияларын сәтті орындап, көрерменнің қошеметіне бөленді. 1962 жылы Глинка атындағы бүкіл одақтық вокалшылар байқауының бірінші жүлдесі. 1970 жылы Чайковский атындағы халықаралық вокалистер байқауының және Франциско Виньяс атындағы халықаралық байқаулардың жеңімпазы атанды.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Елена Образцова өз кезінде шығармашылығы әлемдік музыкалық өмірдің көрнекті құбылысына айналған заманымыздың ұлы әншісі. Оның мінсіз музыкалық мәдениеті мен тамаша вокалдық техникасы бар. Оның сезімтал бояуларға толы бай меццо-сопраносы, интонациялық экспрессивтілігі, нәзік психологиясы мен драматургиялық таланты оны бүкіл әлемге танымал етуге көмектесті. Ауыл намысы операсындағы Сантуца, Кармен, Делила, Марфа рөлдері осының дәлелі. Париждегі үлкен театрдың гастрольдік сапарында Борис Годунов спектаклінен кейін әлемдік музыкалық қоғам өкілдері оны жоғары деңгейдегі әнші деп атай бастады. Шетелдік сыншылар оны Большойдың ұлы дауыстарының бірі ретінде құрмет тұтты. 1980 жылы әнші ұлы композитор Джузеппе Вердидің музыкасын тамаша орындаған үшін Италияның Бусетта қаласында Алтын Верди сыйлығымен марапатталды. Елена Образцова әншілікпен қатар ұстаз ретінде де танымал. Көптеген шәкірт тәрбиелеп, 1984 жылдан бері Мәскеу консерваториясының профессоры атанды. 1999 жылы Елена Васильевна Санкт-Петербургте өткен Елена Образцова атындағы бірінші халықаралық вокалистер байқауын басқарды. 2000 жылы Образцова драмалық сахнада дебют жасады. Ол Виктюк қойған Антонио фон Эльба спектаклінде басты рөлді сомдады. 2000 жылдың басында да Образцова опера әншісі ретінде сәтті өнер көрсетуді жалғастырды. Мәселен, 2002 жылдың мамыр айында Вашингтондағы әйгілі Кеннеди орталығында танымал тенор Пласидо Домингомен бірге Чайковскийдің «Пиковая дама» операсында бірге өнер көрсетті. Осы туралы Образцова былай деп еске алады. «Мені мұнда «Пиковая дама» операсында партияны орындауға шақырды. Оған қоса 26 мамырда үлкен концертім болады. Пласидо досыммен 38 жыл бірге жұмыс істеп келеміз. Біз әр жылдары Карменде, Трубадурда, Балмаскарадта, Самсон мен Далилада, Аидада бірге сахнаға шықтық. Ал олар соңғы рет бірге Лос-Анджелесте өнер көрсетті. Ол кезде де Чайковскийдің «Пиковая дама» операсы еді. Орыс халқының әйгілі опералық меццо-сопраносы Елена Васильевна Образцова 2015 жылы 12 қаңтарда өмірден өтті. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: da fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, ми-мажорлы вальс-каприччо, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Аида Балаева Ақыштың Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісімен кездесті. Кореяда Орталық Азия елдерінің көктемгі фестивалі өтті. Астанада Леонардо Винчидің шығармашылығына арналған халықаралық көрме өтіп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елордада Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның ақштың Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Джули Стафтпен және де Смитсон институты Азия өнері ұлттық музейінің директоры Чейз Робинсонмен кездесу өтті. Кездесу барысында тараптар мәдениет, музей ісі, әдебиет, кинематография, креативті индустриялар салаларындағы ынтымақтастықты дамыту перспективаларын, сондай-ақ бірлескен білім беру және де ғылыми зерттеу жобаларын іске асыру мәселелерін талқылады. Кездесудің маңызды бағыттарының бірі әлемдегі ең ірі мәдени білім беру және де ғылыми зерттеу кешендерінің бірі саналатын Смитсон институтымен өзара іс-қимылды дамыту болды. Осы орайда Қазақстан мен ақштың бейінді мекемелер арасында тәжірибе алмасу және де бірлескен бастамаларды жүзеге асыру бағытындағы байланысты нығайту жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді. Тараптар Қазақстанның мәдени мұрасын зерттеуге, сақтауға және де ілгерілетуге бағытталған бірлескен ғылыми зерттеу жобасын іске қосу мүмкіндігін қарастырады. Жоба аясында өнер тарихы, археологиялық зерттеулер, музей коллекциялары, реставрация мәселелері, сондай-ақ музей қызметінде заманауи ғылыми және де цифрлық тәсілдерді қолдану бағыттарына ерекше назар аударылды. Сеулдың мыңдаған тұрғыны қазақ мәдениетімен танысты. Қала әкімшілігі алдындағы алаңда Орталық Азия елдерінің көктемгі фестивалі өтті. Мәдени шараға келушілер ұлттық музыка мен биден ләззат алып, кешке ашық аспан астында Қазақстан фильмдерін тамашалады. Орталық Азияның көктемгі фестивалі Сеулда дәстүрге айналған. 2019 жылдан бері өткізіліп келетін шараға ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы шараның орны бөлек. Өйткені ол қыркүйек айына жоспарланған Корея Орталық Азия алғашқы саммиті қарсаңында өтуде. Сондықтан биыл фестиваль Чонге бұлағының бойынан Сеул мэриясының жанындағы кең алаңға ауыстырылған. Орталық Азияның көктемгі фестивалі Сеул мэриясының ашық аспан астындағы кітапхана шарасымен бірге ұйымдастырылды. Бұл келушілерге корей тіліндегі кітаптармен танысып қана қоймай, оларды оқуға мүмкіндік берді. Ал Қазақстан стендінде Абай шығармаларының жинағы тегін таратылды. Ұлттық әндер мен билерді Кореядағы қазақ диаспорасының өкілдері орындады, сондай-ақ Сеул тұрғындарына дәстүрлі бас киімдер, киіз үй үлгілері, Орталық Азия халықтарының ою-өрнектерімен безендірілген кітап бетбелгілері мен салпыншақтар жасау бойынша шеберлік сабақтар өткізілді. Астанада Леонардо да Винчидің шығармашылығына арналған халықаралық көрме өтіп жатыр. Шараға премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева қатысты. Қала тұрғындары мен қонақтарының назарына әйгілі қылқалам шеберінің ғылыми еңбектері ұсынылған. Бейбітшілік және де келісім сарайындағы көрме қайта өрлеу дәуірінің ұлы ойшылы Леонардо да Винчидің өміріне, ғылыми ізденістер мен инженерлік мұрасына арналған. Аумағы 3000 шаршы метрден асатын экспозицияға да Винчи сызбаларының негізінде құрастырылған ұшатын қондырғылар, өздігінен жүретін арба секілді 40-тан астам экспонат бар. Премьер-министрдің орынбасары Айда Балаева экспозицияның халықаралық музейлер күнінде өткізілгенін айрықша тілге тиек етті. Бірегей көрме еліміздің халықаралық мәдени кеңістіктегі беделін арттырып, жаңа әріптестік жобаларға негіз қалайды. Көрмені ұйымдастыру үшін Франциядан келген Ольга Риганның айтуынша, бұл жәдігерлерді көру үшін әлемнің түкпір-түкпіріндегі өнерсүйер қауым Астанаға жиналады. Айта кетейік, аталмыш экспозиция 30 қыркүйекке дейін жұмыс істейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
1: Кеш жарық. Сіздер өмірге мәдени іс-шара бағдарламасында Тоқаев Нұрқанат. Мамырдың 25 мен 31 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Мамыр айының 25-сі күні Мұхтар Әуезов театры, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында «Менің Фаризам» спектаклінің премьерасын көрсетеді. «Менің Фаризам» спектаклі Фариза Оңғарсыновадай тағдырлы тұлғаның жан әлеміне жасалған сырлы сапар. сахнада ақын жүрегінің нәзік қылын шерткен өмір жолы, сезімнен бастау алған махаббат, тағдыр талқысы және де ақындық болмыстың қалыптастыуы көркем бейнеленеді. Әр өлең оның жан сыры, әр жол жүрек соғысы іспетті. Бұл спектакльдің ерекшелігі көрермендер де сахнаға шығып, ақын өлеңдерін оқып, рухани атмосфераның бір бөлшегіне толықтай айнала алады. Менің фаризам бұл тек бір адамның ғұмыры емес, поэзияға айналған өмір, сезім мен сөз тоғысқан ерекше туынды. Басталуы сағат 18:00-де, жіберіп алмаңыздар. Дәл осы сахнада аталмыш өнер ұжымы, яғни Мұхтар Әуезов театры, мамырдың 26-сы күні «Жүрегімде екенсің» спектаклінің премьерасын ұсынады. Парижде өскен қазақ қызы Шерлин көп жыл өткен соң Алматыға оралады. Оның мақсаты өз өмірінің көмескі қалған беттерін ашу, балалық шағы мен тамырына қайта жалғану. Бейтаныс пәтерде басталған жұмбақ оқиғалар Шерлинді өз жадынан өшірілген өткеніне жетелейді. Уақыт шырғалаңына түскенде күй кешкен кейіпкер шындық пен елестің арасын ажырата алмай, жанындағы адамдардың кім екенін және өз тағдырының қалай өзгергенін түсінуге тырысады. Спектакль ұлттық тамырдан ажыраудың ауыр салдарын, адам жанының терең жарасын және де туған жерге деген мәңгілік сағынышты бейнелейді. Бұл шетелде өскен қазақ балаларының өз рухани тамыры мен ұлттық болмысын іздеу жолындағы әсерлі хикая. Ал мамырдың 27-сі күні Жастар театры елордалық кішкентай көрермендерге «Ірімшік құмар тышқандар» ертегісін тарту етеді. Бұл ғажайып ертегідегі негізгі текетірес тышқандардың ірімшікке таласынан басталады, өйткені ірімшік біздің кішкентай көрермендеріміз секілді тышқандардың да ең сүйікті асы. Көрші қоныстанған ақ тышқандар мен сұр тышқандардың арасындағы осынау бітпес дауда Шома мен Фружи атты қос бала тышқанның адал достығы жеңе ала ма? Жауабын білгіңіз келсе, тамаша хикаяның куәсі болуға асығыңыз. Ертегі балдырғандарды адалдыққа, достыққа және де бауырмалдылыққа шақырады. Аталмыш қойылымның режиссері қазақ мәдениетінің қайраткері Нұрфат Вахетов. Сондай-ақ Астанада алғаш рет халықаралық көрме «Леонардо да Винчи Ренессанс» Леонардо да Винчидің шығармашылығына арналған халықаралық көрме өтуде. Леонардо да Винчи жасаған оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, иммерсивті кеңістіктер, цифрлық проекциялар мен ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммалары ұсынылады. Уақыттан 500 жыл алға озып кеткен идеялар әлеміне еніңіз. Экскурсия билеттерін Бейбітшілік және де Келісім сарайының кассасынан сатып алуға болады. Жас көрермен музыкалық театр мамырдың 28-і күні «Театр әлемі» атты концерттік қойылымын ұсынады. «Театр әлемі» музыкалық жас көрермен театр артистерінің қатысуымен өтетін концерттік қойылым. Қазақ халқының әнге деген құштарлығы, әнге етене жақындығы ерекше. Өйткені қазақ әнмен егі жаратылған. Күнделікті күйбен тіршіліктен шаршаған көрермендер бір марқайып қалсын деген мақсатпен концерт қойылым тарту етуде. Әнге айналған тұлғаның әсерлі көлемі көрерменнің көңілін баурап, жүрек түпкіріндегі мейірім мен махаббатын қозғап, ақыл парасатпен сондай-ақ адамгершілік сынды асыл қасиеттерін оятады. Мамырдың 29-ы күні Қазақ концерт сүйікті көрермендерін фолк-шоу атты ерекше музыкалық жобаны тамашалауға шақырады. Фолк-шоу жобасы дәстүр мен заманауи әуен тоғысқан әсерлі музыкалық шоу. Бағдарламада Адай, Махамбет, Балалық шақ, Махаббат бекеті, Такси, Пиратес оф зе Карибиан, Троя, Гладиатор, Тату, Либертанго және өзге де туындылар орындалады. Жоба авторы әрі дирижері республикалық және де халықаралық байқаулардың лауреаты, заманауи музыкалық өнердің жарқын өкілдерінің бірі, мәдениет саласының үздігі Әділет Азбаев. Іс-шарада Қазақ концерттің талантты өнерпаздары, республикалық және де халықаралық байқаулардың лауреаты Ербол Тәжібаев, белгілі қобызшы Олжас Құрманбек, сондай-ақ Астана сазы Қазақ мемлекеттік фольклорлық ансамблі, Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі және де G-Band өнер көрсетеді. Бұл дәстүрлі аспаптар мен заманауи ырғақ үйлесім тапқан ерекше музыкалық кеш. Өнер кеші қазақ мәдениетінің байлығы мен заманауи шығармаларды танытатын ұмытылмас музыкалық әсерге бөлейді. Қапы қалмаңыздар. Жұмат Шайын атындағы қалалық қазақ драма театры шымкенттік көрермендерді мамырдың 29-ы күні «Сыған серенада» атты музыкалық драмасына шақырады. Қазақ вальсінің падишасы, ұлы композитор, қазақ халық артисі Шәмші Қалдаяқовтың әнін білмейтін жан жоқ. жүрек жарды әндер, соқытпалы, соқпақсыз тағдыр жолының қилы қалтарысынан өтпесе осыншама көркем болып жүректе дәл осылай жатталмас па еді? Ал сіз Шәмшінің сезім қылын шертер ғажайып құдіретті әуендерінің тууына себепкер болған өмір жолын білесіз бе? Өңмен түстей болған сыған қызына деген тәтті махаббатын ше? Музыкалық драма биік өнерді тудыртқан ұлы тұлғаның ашысы мен тұщысы, қиыны мен қызығы, махаббаты мен өкініші аралас әнмен өрілген өмір жайында сыр шертеді. Қоюшы режиссері Айтматов атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты Қуандық Қасымов, ал қоюшы режиссері Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Қалтөре Жұмақұлов. Ал Контраст би театры мамырдың 30 күні өзінің сүйікті көрермендерін заманауи балет кешіне шақырады. Бағдарламада «Мен оймын» және де метафорасыз балеттері ұсынылады. Балет көрермендерді өмірдің негізгі тақырыптары қарым-қатынас, ақша, тағдырлы мақсат, махаббат және де үлкен бір дүниемен байланыс арқылы ішкі сапарға жетелейді. Заманауи хореография, философиялық мәтін және де бейнелі образдар арқылы басты идея ашылады. Адамды қоршаған дүние оның ішкі күйінің айнасы. Метафоралық контекст пен бағыттаушы дауыс арқылы көрерменге тек бақылап қана қоймай, басынан өткізуге, өз мағыналарын, сезімдерін сондай-ақ ішкі өзгерістерін зерттеуге мүмкіндік беріледі. Әрбір сахна өзіңмен кездесу нүктесіне айналса, өнер сахнаға жетудің құралына айналмақ. Сондай-ақ мамырдың 31 күні Астана опера «Опералия 2026» халықаралық музыкалық фестивалі аясында «Аққу көлі» балетін ұсынады. «Аққу көлі» көзі қырақты көрерменді театрға жетелеп, өресі биік өнермен қайта қауыштыра беретін спектакль. Чайковский музыкасының алғашқы ырғағынан ақ сіз сұлулық уақыт тезін өткіретін, ал әр қозғал сезімге жан бітіретін әлемге тап боласыз. Ұлы дәстүр желісін ұқыптылықпен сақтай отырып балетмейстерсілі спектакльді сергектікпен, эмоциялық тереңдікпен және де ерекше нәзік мәнермен толықтырады. Бұл сахналық әрекетті ширақ әрі заманауи етеді. Музыкалық шешім спектакльдің драматургиясын күшейтіп, Чайковский партитурасын алғаш естіп тұрғандай қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл қойылым аңызға бір табан жақындау мүмкіндігі, аққулардың көздеріне терең үңілу, сөзсіз баяндалған махаббат хикаясын есту, сондай-ақ Астана опера сахнасында Чайковскийдің мәңгі өшпес жауқары қалай жанданатынын сезіну. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Тоқаев Нұрқанат, аптаның әр жұмасы қайталауы, дүйсенбі күні сағат кешкі 20:00-де мәдени жаңалықтардан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

Орындалған Габриэль Фаре, Пельяз және Мелизанда музыкасынан прелюдия. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз Энгельберт Хумбердингтің «Гензель мен Гретель» операсынан «Скачка ведьмы» туындысы, орындаған Ирландия ұлттық симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Телониус Монг, Round Midnight. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағанда Виктор Хоменков және Вячеслав Тихонов пен Александр Кузнецов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Телониус Монктың «Let's Cool One» шығармасы, өңдеген Виктор Хоменков, орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов және Александр Кузнецов.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сиқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.